0: Girdim, Oskar! Es mēkstu sakte ir dienot mēkst. Esmu ļoti nosradie.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: Girdēlēs, kā? Es mēgstu sakte ir dienot mēgst. Es mīļu Utenos radija.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.